0: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، به تماشای بینانه برای فیسبوک در یروشلایم حاضر ساعت 12 نیم امروز روز یکشنبه ماه سیوان، امروز مجدد 16 ماه سیوان 5786 سال از روی حساب یهودیان و 31 مای 2026 از میکروفون یوسف میرزایف. در دوم برنامه مون مویان چون هر روز یک شمه برامدی رفایل نمتیو رو میشنویم، اما پیش از آن گفتنی هستیم که برنامه مون هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانالی هات 312 در تلکانالی 748 و همچون خوزر میتونیتون در ورقی فیسبوک درونده برنامه مون رو با حرفای ایوریدی کن بخارد یا کن بخاریان با حرفای انگلیسی نوشته برنامه مون رو البته تماشا کرده میتونیتون. ما برنامه مون رو با اخبارات سر میکنیم. نارومی حالا در شمال مملکت مون دوام داده استاده است، چطور که میدانیم علاقه چم و بازه تشکلات حزب‌الله از زیدی اسرائیل این قصه به سوی شهرهایی که در شمالی مملکت همان هست راکت پرانی ها گذرانده استاده. چطوره که اگر شنیده باشدن تقریبا یک دقیقه پیش در اکو تریوگی آگاهدهی کار فرموده شد و در اونجا همچنان سخنان که در اونجا بودن باید به جایی گریزه گذاشتن با آنها مراجعه کرده شد. همچون گفتم میتونم که عسکرهای قوی بهتری اسرائیل نه فقط در سرحد همچون در لیوانون درامده در اونجا کمتر عملیاتی حربی گذرانده استادن، اما با آنها حالا اجازت دادن شد که جنگیدن از سببی که چندین بار پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ طلب کرد که باید نتانیاهو فرمان دیاد به عسکران وقتی چه جنگ رو باز کردن تا که مسئله بین ایران و ایالات متحده آمریکا حل کرده نشود. همراه باشد اسرائیل گویگو به یک چند نقطه ای که عنیق میگردد که به تشکلات حزب‌الله دخل دارد ذره خود را رسانده استودن، اما از دیوم طرف تشکلات حزب‌الله علاقه چند ماه بازه به عسکرهای قوی بختر اسرائیل با پرانده الکتریکی ذره خود را رسانده استاد از مویان. البته چندین بار علاقه گفته برامدیم با گدام سیستم این نو تشکلات حزب‌الله کار فرموده استاد آن تکنولوژی می باشد همچون بین روسیه و اوکراین که آنها با این تکنولوژی کار فرموده استادن و البته در عسکرهای قوی بختر اسرائیل از این ترس دیده استادن و چندین بار در برنامه من برامده گفته بوده بودیم که چه خیلی بگیدم را این پرنده الکتریکی کار میکند. شبی گذشته این پرنده به یک عسکری قوی بختر اسرائیل میخائیل تیوکین که 21 ساله نابود شد و با 4 نفر دیگر عسکرهای دیگر یارادار گردیدند. از روی معلومات خاضر همچون در خیف تریوگی آگاهدهی کار فرموده شده استاده است، اونان که در خیف هستن البته به جایی گریزه گذاشتنشتان شرط. در اسرائیل همچون و ایالات متحده که فکر دارن که برای باز کردن گفت و شنیدها بین لیوانون و اسرائیل تشکلات حزب‌الله هر خل رفتارها گذرانده استاده است، خاطر میرسانم که در بین اسرائیل و کلان اسرائیل و لیوانون علاقه چندین بار واخوری ها شده گذشت و آنها برای باز کردن جنگ سخن کردن، اما بیگان پیش قدمی ها همچون روز سی شمه بود درست در شتات متحده امریکا دو طرف ها همچون اسرائیل و لیوانون یک جایش نشسته میخواین درباره جنگ صحبت کردن. من چندین بار گفته برامده بودیم که در لیوانون بغیر از حکمران لیوانون همچون تشکیلات حزب‌الله در اونجا جایگیر شده استاده است و در روز آخر میخواهد حکمرانی لیوانون رو به دستی خود گرفتن و برای که بین اسرائیل و لیوانون گفتوش اینها پیش قدمی ها نیابد تشکیلات حزب‌الله حاضر هر خیلی رفتارها گذرانده استاده است و چطور که گفته برام دیم در شمال مملکت همان چون خیف و گیرد اطرافیان حاضر تریوگی آگاهدهی کار فرمایده شده استاده است. سردار میتولا دوید ازولای گفته استاد است که برای آرامه آردن به شمال مملکت امان یک راه هست و و آن می باشد نیز کردنی یا که کم قوت کردنی تشکیلات حزب‌الله که تشکیلات حزب‌الله دائم تا که نیز کردنه شود دائم فکری بد رساندن به اسرائیل دارد، گفته دوید ازولای فکری خود را بیان کرد. خانم جان خوی به خطر اسرائیل به ساکنان جنوبی لبنان آگاه کرده گفت که باید به زودی از خانشان به شمالتر گذراند که اسرائیل در نزدیکه ها در اونجا عملیاتی حربی گذراندنی هست. و برای که چی طور که در استادیم هر باره که در مملکتون جمع شده می شود وزارت مدافع اسرائیل هر خیل قانون ها یا که قرار ها می برارد که یا که جمع شدنی 50 نفر زیاد یا که مکتب ها محکم گفته هر خیل معلومات ها میرساند از روی معلوماتی که شبی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مجلس گذراند در دوام 1.5 هفته یک چند پسلکه ها در شمال مملکت امان به دیگر رژیم گذراند و آن می باشد به جمع شوی از 50 نفر کم مکتب ها محکم و آنان که می خواهند سفر خود را در شمال گذراندن با آنها امکانیت داده نمی شود. اکنون درباره علاقه ها بین ایران و شتات های متحده امریکا گفته می برایم. شتات های متحده امریکا شبی گذشته به سوی یک کشت که از گذاری هرمز گذشتنی بود رکت پرانده آگاه داد. چطور که معلوم هست خاضر همچون شتات های متحده امریکا و همچون خودی ایران گزاره هرمز را محکم کرده ایستادن، از یک طرف شتات های متحده امریکا اجازت نداده ایستاده است گذشتن به هر کشتی که ایران اجازت داده ایستاده است، از این طرف ایران اجازت نداده ایستاده است با آنان که شتات های متحده امریکا اجازت داده ایستاده است. از این سبب شمی گذشته یک کشتی که میخواست از سرخط گذشتن از سرخطی که شتات های متحده امریکا
1: خدیرت کلیتایس اوین
2: کریات شمونه ייכנסו למרחב המוגן.
0: שתבר כחודר שום דברום די סדים דרכי השמונה יק פרנדאי אלקטריקי דרום די זרגרי חודר לסנדני אס אז אמי סבב אונו לכי דרום ג'ו אסטן בויד בג'וי גריזה גזשנשון שרט. چطور که خاطر گفته برام دیم شتات های متحده امریکا حرکت ها کرده ایتاد است که باید کشت های از دیگر دولت ها که طرفداران ایران هستند باید نگذرند. همچون ایران معلوم کرد که شبی گذشته یک پرنده الکتریکی شتات های متحده امریکا از سرحد ایران گذشته در ایران سفر خود را گذراندنی بود، اما ایران آن این پرنده شتات های متحده امریکا را افتانده تانیست. اکنون درباره سکتری از سخن میکنیم که در اونجا همچون در روزهای آخر نارومی ها روی داده ایستاده است و گفته میتونیم که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شبی گذشته در وقتی مجلس گذراندن فکر خود رو بیان کرد که باید 70% تریتوری سکتری از رو به دست گرفتند تا که یگان دولت آمده در به تاثیر خود را نرسند یا که خون روانی خود را در سکتر از سر نکند. این بود فقط مراجعه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، اما درباره این قانون یگان آوازی ها شده نگذشت. خاطر می رسند که در 1 می علاقه یک چند دولت ها عسکرهای خود را فرستادنی بودند به سکتر از برای سر کردنی و ایراق پرتوی تشکیلاتی حماس، اما این پلان حالا پیش قدمی ها ندارد که گفته برام رو بودیم تشکیلات حزب‌الله چندین بار آگاه کرده گفت که ما البته یراق پرتوی رو گذراندنی نیستیم و رازگی خود رو نمیتیم به یگان عسکری که دیگر دولت آمده یاردمی خود رو رساندنی هست زیدی مایان. ممکن گفتن که دیگر دولت ها ترس دیده نمیخوان عسکرهای خود را فرستادن برای که میترسن تشکیلات حزب حماس با آنها یگان ضرر نرسانند به این عسکرها گفته معلوم گردید. با یک مسئله می باشد در مملکت ما می باشد این قانونی به خدمتی ارمی گرفتنی جوان اولترا ارتودکس هم از روی معلومات در امین روزا قانون نو برامده ایستاده است و آن می باشد تکلیف کردنی اولترا ارتودکس ها به خدمتی ارمی هست. در سالهای دور و دراز تخمینا از 70 سال زیاد هر اولتراورتوکس که می نمی خواست به خدمتی ارمی رفتن یا که انیختر نشسته در ایشوه خانشی خود را می گذراند او از خدمتی ارمی آزاد بود، اما در سال آخر قانون نو در پرلمان اسرائیل برامده ایستاده است باید اولترا ارتودکس به خدمت ارمه آیند. یعنی آنان که امروز در ریشما میخوانند اونها از خدمت ارمه آزاد ندارند، هر دقیقه یا که هر ساعت میتوند پلیسیان دا اونها رو به تفتیش یا که به ترگوگ تکلیف کردن از سبب که به کدام سبب آنها به خدمت ارمه نام دادند. یعنی خواندن شیوه امروز آنها رو از خدمت ارمه آزاد نمیکند. و از این سبب شوی گذشته برای ایمان کردن این قانون یکچند اولترا ارتودکس رایی که بین یروشلایم و تل‌آویو هست محکم کردنی بودن برای ضرر رساندن و همچنین روزی پنجشنبه هفته آخر دیده براندیم در درآمد یروشلایم و در یکچند شهرها اولترا ارتودکس ناآرامی ها گذراندن برای بیان کردن فکر خود که باید خمروانی خازره زیدی اولترا ارتودکس قانون نبراید. جنگ بین روسیه و اوکراین حالا دوام داده ایستاده است و اوکراین و روسیه چندین بار وعده دادند که آنها در نزدیکی ها یعنی وکیلان آنها یک جای شده و خوب میخورند و این جنگ را با آخر میرسانند، اما چطور که دیده ایستادیم به یکان پیش قدمه هم. از روی معلومات شوی گذشته روسیه به سوی جایی که اتمی اوکراین هست در جنوبی اوکراین در زاپوروژیه در اونجا یک پرنده الکتریکی فرسانده شد از روسیه و کمتر ضرر رسانده شد در بینایی که در اونجا همچون اتم اوکراین جایگیر هست. و در آخر شب گذشته در فرانسیه بازی فوتبال شده گذشت که یک گروه غلبه را به دست آورد و در کوچه این بازی همچون به در کوچه ها به ترتیبی آورد. علاقه پلیتی فرانسیه 400 نفر ساخنانی فرانسیه را دست گرفته، اونها را به تفتیش گذراندن. از یک رهبرانی فرانسیه گفت که چون این واقعه یکان بار در فرانسیه شده نگذاشت و مایان البته این مسئله را حل کردن ما شرط گفته فکر خود را بیان کرد. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا امروز در خیف روزانه 25-20 درجه گرمی، در تل‌آویو 26-21، در بیرشه و 30-17 و در پایتخت یروشلایم روزانه 27-18 درجه گرمی. قرب دلار نظر به شکل دیده ایستادیم بفر آمد دارد و آن به 2.80 گراد برابر و یورو به 3.27 گراد برابر است. شنو من نگونیم خطرم شما خبرهای آخرین شنید برنامه همون رو دوام میتیم. مایان پیش از برامدی رفیل نمتیوف برنامه همون رو با سرود در اجرای گوریل تلماسوف دوام میتیم و بعد از آن البته چون هر روز یک شمه برامدی رفیل نمتیوف رو همچون میشنویم.

0: شما دوستان محترم، شما سرود در جروی گابریل تلماس خوشون دید. پیش از دوام دادنی برامدی رفیل نمدیف ما یان گفتنی هستیم که تشکیلات حزب‌الله به سوی شمال مملکتمون رکت پرانی را زیاد کرده است. یعنی اگر تا خاضر فقط تا در پسلکای در سرخط نزدیک بوده، اکنون همچون در اکو فولا و خیف رکت پرانی شده استاده است. از این سبب آگاه کرده گفتنی هستیم که باید خود رو محافظت کنیتان در جایی که جای گریزه است، در اونجا خود رو یافتن بهتر. گفته خوی بختر اسرائیل حاضر در تلکنال ها مراجعه کرده استاده است. ما برنامه همون رو با برامدی رفایل نمتیوف دوام میتیم.
1: شلوم و رحمت به همه شنوندگانی عزیز، من امروز میخواهم به شما یک حکایه جالب و پندآموز نقل کنم. گهوای دشمنی آدم. یک پادشاهی بسیار گهوایی داشت. او سال یک بار به آدم ها ضیافت میداد و هیچ کس را نظر و پسند نمیکرد. روز او با آبازی رفت. برای آبازی پادشاه خانه مخصوص بود. او از آب مانده شده برآمده خواب رفته ماند. از فرصت استفاده برده ساتان به صورت پادشاه لباسهای پادشاه را پوشید و به بالای فایتون او سوار شده به کرسی پادشاهی برآمده کاری پادشاهی را دوام داده گشت. پادشاهی گهواناک از خواب بیدار شده کارکونی خمان را دعوت کرده از او آوردنی لباسهای خود را پرسید. همانچی تو چی خیل به اینجا در آمدی و تو کی هستی؟ او گفت من پادشاه می باشم. همامچی به سری او چوب زده گفت پادشاه نیم ساعت پیش بر آمده رفت، تو کی می باشی؟ من پادشاه می باشم، گفته جواب داد او. همامچی

0: دندر کارو گفته با او کشاندنی سه تانه کمر را به نزدی اولو خانه فرمود. او به من لباس ده گفته پرسید، همانچی به او یک خلطه کمر را چون لنگی داد و او با یک عذاب کمر را کشاند. همانچی از او پرسید، تو کی هستی؟ او من پادشاه گفتنی بود، لیکن ترسیده من آنی گفت. همانچی او را به پهلوی کمبغل ها برده ماند. پادشاه نو ساتان باری ضیافت تشکیل کرده بای و کمبغل ها را دعوت کرد که در بین آنها پادشاه گدا هم بود. پادشاه نو به آنی نگاه کرد، لیکن او از نگاه کردن حیا میکرد. آخرین پادشاه نو او را به نزد خود دعوت کرده از او پرسید، تو کی هستی؟ او گفت، آنی. ساتان گفت، الا اکنون تو به خودت آمدی و از گهوایی فر آمده شخص خاکسار شدی و می توانی کار خود را دوام دهی. گفته تاج پادشاهی را به او پوشاند و خودش از نظر غایب شد. پند و نصیحت پدران، خودپسندی دلیل نادانی است، آخر وی فقط پشیمانی است. خودپسند گردد ناپسند، مغرور از جماعت دور، خاکساری زینت انسان است. هر کی گشت از گهوایی بالا گردنش، دوستان گردد آخر دشمنش.
1: هتراه کریات شمونه.
0: هر کجا دانا بود
2: شمونه و گیواد گیلادی کفر گیلادی تیروگی اوگو خودی شکر همونده شده ایساد چی تاوره که شما بگفته بروندیم در دوام روز ممکن یک چند بار چون این در تیروگو کفر بوده میشه بود.
0: هر کجا نادان بود کانی بلا آنجا بود، لذتش یک دم بود هم قند از مرچو قلم فور بهتر است. آقلا از صحبتی کتا هزار معنا بود، هر کجا جنگ و جدل از راهبری ناکل است، راهبری دانا مدام آسایشی دارا بود. سیم و زر هم در و گوهر خاک بود پیش سخن، صحبت بیت و غزل به از هزار تیلا بود. از شاه نادان گدای با ذکاوت بهتر است، نزدی او یک دم مشین، هرچندی که
1: او
0: پادشاه بود. صحبت هر ناشناس و بتمیز آرزو مکن، صد شکر کن صحبت آنها اگر به ما بود. عمری به پایان چی سود اگر صحبت دانا ندید، گرچه عمر کوتاه بود بگذار که او با دانا بود.

سلام داریم محترم، با همین برنامه امروزی ما از رادیو سانسی کاناره که با آخر رسید یاردم خود رو امروز تکنیکی تای تمروف رساندن رحمت به امین کس و خدا خط مایان پگست ساتی دوزنیم با بشمایان و مخوریم. شلام میگیم و شلایم.